0: किरण तो ओब से तो ओब कपन ओब नंग सुम है ना सुम कपन ले रही वाम तो फोलता नंग ना भी आ रोए बा से किरण
1: तम कहीं की मीनम भी नहीं बोलो ऐ वो कड़ी नहीं है निखन भी बागे सीबो सीबो न पाओ ये पन्ना कोई क्या उन्हें सारा
0: किरण नंग नंग आए भी क्या ये बस सही भी आप बस सही रे ngang ba ba ngang ai ai ai bu su ngang na da ba matam khara piu ke dor ke ai bu su khara ngang han lo ba kiran se ba se se kari wai hair ga nang na ibu thaja ga ha ai na wa ngang na da ba matam su nang na pi de ta sheng ma ne ba se se ai di kiran nang bo han bo u ba mak ta da ngau ngau khra ba ne nang bo ai gi thamo gi lai re mi ni khan khra ba ne matam kui na hang du na lai rak la ba ai gi thamoi gi ahang ba awat pa se nahang na mi jin bi hai gi khan laga la khi bani mi kiran
1: karam ba awat pa kari awat pa hau jik ne karam ba kari wai nai bu khudum chan gi khan li ba karam ba hang ba no nu pi lai ra ba na sa ni lai ra ba ta mo na
0: ai wa sha hu ta ha ko ke dor ke kiran dang ba
1: madu gi matam hin khre ai ta su ta ro ताबगे कानबे सुलाई रोये
0: आईबो आईबो अतुक्यां में इकाई में पीरा नुके दरोगे अतुक्यां में थमोई कंदी ओए दुन हन्ना ने इकाई में पीरा कनो आबसे आई थमोई के अपाहम बसे नंगों दगे सोई दुन फंगनी हाई आई न थाजे आईबो ओए जब ठीक बता हन्दे मसे मसे आई की रिक्वेस्ट ने किरण प्लीज
1: आई आई सिले साबिन है वो तो बिरा ब्रा
0: ไอ้นั่นเนี่ยไอ้นั่นไฮเนี่ยว่าสิ่งที่ไฮเนี่ยเราไม่ต้องพิบิวกันตรงไปกี่ครั้งนั่นหมายถึงสุขภาพตัวเราเลยหรือดีการันต์ในอีบานที่โผล่ตาเนี่ยว่าวางงานเอาไปยาด้วยเนาะเชื่อป่ะพลีสไอ้นั่งหนุ่มสีรู้เลยหนุ่มสีรู้ป่ะทุกมังนะนั่งไอ้กี่ปุ่นสีกี่โอ้ยเลยแกขั้นรู้เลยป่ะไอ้สิบุลีนั่งเซ็นต์ตาบีกำลังกินเลยร่างนี่ขันบีบรอสมบัติข้าบีเจ้าบริคนกินเลยร่างกูเห็นมึงบ่มาตั้มเด้อปัดทัดปุยากันนี่ขันรอ 쭈메바 쭈메바 아이 아이 아이 아이 아이 아이 이사 아니 레이레 아이 이사 아니 레이레 하이버세 노모 마탕 짜는 낭이나 펀드 하이게 칼링에드 낭는 따분 하는 기란 플리즈 플리즈 아이 와리 실리게 플리즈 아무도 따 아이기 높이 오이리 비 면 토이세 아이 로게 하이는 로키브 나티 앙앙 오이링 에드기 면 토이 아이글라이 담비나레 glass amat adu thoin nu sinabgi mathong su khangkide glass 9 degi 10 karpa matam du dani ai khoi ani lairki maram da yamna toin tanai khanai ma lairki amda phabi satri oire ma ga nu ti gi loina tinaru bugi pho loina no mai khoi ani condition nam degi yum da hanjin ba thing do kre ma pa na sai rin hai na yamna pakat pa mato mu utki ai su angang wa kal hai gadra nang na yamna pakat lagadi ekoi do ina sa lasi ha na chok thok na haiki mem thu ekoi ani chien ba hai ba do oiki adu bu thamoi ya sing munung si ba hai ba do ai mangon da gi masak khang ki de kiran ai gi nung si ba de nang gi na pham da gi khang ki a ba ki ma pa do machin yam pat de metric parikha da topar oi bi ai ha na asa ta ri bi masa nu pi ni masa nu pi do ma ha ki ma yok da thabak ta wi hai da na mapun si gi in thok ki ma pa na aduda sunatna mayumin kol phawo yon thoklam laga a ka sarda makhoi gi mari mata lai haidun adum chatkre nasi phawo halakidre machine maram oiduna ai luhong ba phangkhidi kiran ai bu pokpi imana isanu pa pok laga puja bagi phampham da phamduna isar koyet ka yet luhong pha da phambado image nu ujaba phangdre haiduna ningam da bagloinana migilu hom amat ta saloi haiduna ngashi phawba kanam tigilu hom satna leiri aigi ima da masanu pa pok pigi nungai ba phangjadra bi aigi ima nu pa hoina pok laga koyet yetnu lu hong phan phamba phangda bi awat pa se kiran nang nu phangan bi please nang bu aina leimare bigum thamgani aduga aigi ima busu masanu pa pok pigi nungai cha kujaba ya ba phangjaba gi harau jaba do nang na phanghan biu kiran please please kiran
1: tamo isam sam na angau ba se bangum lai jaba aigi thamoi da lawnam tau tu na tamonan nung si bahay ba masudo sambiri nupiyoy bigi thol labot tamoy busu kudum sambiri adubo ay sumini tamoy pale ay gisu anong ba pambakra di hay ningi
0: hayo karino nana pam hayo ne hayo ba
1: ay gipun si da mitagi pita halo kanagi sumakha polalo hay nu wasak piyo
0: wasak wasak na dudi nang na hayo ngay da ay na hana sakrabo ne nang ina ning tungan na ba amukasu sakane ay gipun sinalay makay nang ina ning ta tungan gani taibang siyama mapuna kangsano ngamdaba to aba mapo kuding noro kaibodo tabo isin ay wasa isin
1: pare imagi tamogi apambato ay shoyde na tungan gani
0: kiran
1: ay gi kwangda poloy setu na tamogi ngaksamda kundo pareng shoyde na hukkan
0: kiran